роза. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна відзначає цей день разом з європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову змушена протистояти агресії, але російській, виборювати свободу і незалежність. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.
3: Я

0: Радио П'ятниця.
1: Тобі так бага

хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: І да не втім, що свище вітер льот. Що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тій, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він оголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо. Радіо «П'ятниця».

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

0: В Україні 6 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми

завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Нового Роза. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
2: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Help Hilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

хорошо. В твоих обіймах я назавжди залишся сум. Не сумуй, коли війна. З тобою непомітно плине час, але нам пора.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: Робить так багато.

0: Земля. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами. Температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо. У столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Радио «П'ятниця».

0: Я тебе.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
10: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельпхільфе Цур Зельбстхільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Соціальна реклама.
14: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця» –

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. У цій боротьбі ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Після нацизму і комунізму світ зіштовхнувся із новою злочинною агресивною ідеологією. Нині ми боремося проти російської версії нацизму та рашизму. Він несе загрозу не лише незалежності та суверенітету нашої держави, а й міжнародному правопорядку та безпеці. Перед зустрічами з представниками Сполучених Штатів секретар РНБО Рустем Умєров отримав три ключові завдання. Про це повідомив президент України. Йдеться, зокрема, про гуманітарний напрямок. Київ сподівається на новий етап звільнення полонених. Друге завдання – активізація дипломатичного процесу щодо завершення війни. Також Умєров має виконати низку безпекових доручень, пов'язаних зі співпрацею України та США. Після завершення переговорів очікується детальна доповідь про результати зустрічей. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви може передати Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Словаччини. Там також зазначили, під час зустрічі Фіцо може отримати інформацію про те, як у Кремлі бачать можливе завершення війни. У словацькому МЗС наголосили, Європейський Союз має бути присутнім за столом майбутніх мирних переговорів. Додам, що президент України не рекомендував би відвідувати Москву 9 травня. Донецький «Шахтар» завершив виступ у лізі конференції на стадії півфіналу. У матчі відповіді в Лондоні гірники поступилися англійському «Крістал Пелесу» 2-1. За сумою двох зустрічей рахунок склав 5-2 на користь клубу з Англії. Так, перший гол у матчі українська команда пропустила на 25-й хвилині після автоголу Педро Енріке. Попри велику кількість володіння м'ячем, «Шахтарю» не вдалося створити камбек. Тож у фіналі ліги конференції українського клубу цього сезону не буде. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Добрий ранок всім. В студії Олександр Задорожний і Любов Журбенко.
2: І ми хочемо нагадати всім, що сьогодні 8 травня, і сьогодні в Україні і в Європі відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож ми сьогодні приєднуємося до всіх теплих слів, до пам'яті, яку треба шанувати, нагадуємо всім і кожному, якою ціною ми мали те, що мали. Зараз в нас вже нова історія, і хочеться вірити, що колись і ця війна закінчиться.
1: 100%. На жаль, зараз нашому народу знову доводиться проходити через ці страшні складні часи, але згуртовано і тільки разом, я впевнений, що в нас все вийде.
2: Дякуємо нашим Збройним силам. Слава Україні! Слава нашим героям! Ранок на сніданок!
0: Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
3: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників, і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
4: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 8 травня на календарі і вже готові ділитися з вами гороскопом на день сьогоднішній, на п'ятницю.
2: Овени, сьогодні важливо не розпилятися, тому що є ризик взятися за кілька справ і не закрити жодну. Краще обрати одну ключову задачу і довести її нарешті до кінця.
1: День про практичність і обережність в тільців. Може з'явитись спокуса витратитись або погодитись на щось сумнівне, тож краще трохи пригальмувати.
2: Близнюки, буде сьогодні багато спілкування, але не все з нього буде корисним. Слухайте уважно, між рядків може бути важлива інформація.
1: Раки. Емоції можуть коливатись. Це не найкращий день для серйозних рішень у стосунках. Тож дайте собі час, займіться, може, чимось спокійнішим, поки воно вирівнюється все.
2: Леви, сьогодні вам захочеться швидкого результату, але краще працює зазвичай стабільність. І це саме той випадок. Робіть свою справу без зайвого шуму і отримуєте навіть більше, ніж очікували.
1: Діва. А є ризик застрягти в деталях. Не намагайтесь зробити ідеально, достатньо якісно і вчасно. Це зекономить сили і нерви.
2: Терези, може виникнути ситуація, де потрібно визначатись. Не тягніть. Чим швидше приймете рішення, тим стане легше.
1: Скорпіони. Є схильність все контролювати, але сьогодні це тільки виснажує. Довірте частину процесів іншим. Результат не постраждає від цього.
2: Козероги. Забагато задач. Вони не всі однаково важливі. Відсійте другорядне і зосередьтеся на головному.
1: Стрільці. З'явиться імпульс щось змінити. Не потрібно різких рухів. Почніть з малого кроку. Це дасть більше стабільності.
2: Водолії. Сьогодні не поспішаємо з висновками. Ситуація ще може змінитися, і нові деталі допоможуть побачити все ширше.
1: Риби. Чутливість підвищена, тому легко втягнутись в чужі емоції. Спробуйте тримати дистанцію і більше уваги дати собі.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами. Температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо. У столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця.
1: Ранок в компанії Радіо П'ятниця продовжується. Саша, я пропоную підняти тему, яку вже до нас почали психологи.
2: Так.
1: Значить, вони нарешті назвали, які риси характеру мають люди, які, у яких є звичка вішати одяг на стілець.
2: О, наші люди. Ну, давай, нарешті, що ж там?
1: Ну, в кожного є той самий стілець, як, як тільки він з'являється в кімнаті, в якій людина роздягається,
2: так,
1: одяг автоматично відправляється на цей стілець.
2: Стілець-шафа такий, ну-ну.
1: Так, про що ж це може свідчити? Перше, це прагматизм та раціональність.
2: Ага.
1: Психологи кажуть, що ви просто не бачите сенсу ховати у шафу річ, яку плануєте одягнути завтра.
2: Так.
1: Логічно, правда?
2: Є щось в цьому.
1: Трошки навіть здається, що нас похвалили за це. Далі, схильність до прокрастинації. Що це означає?
2: Навіть слово трішки лякає, ну-ну.
1: Це означає, що вам легко почати справу, але важко її завершити. Тобто роздягнутися ви змогли, а акуратно скласти речі – це вже щось на дуже важкому.
2: Ну, можливо, прийшли і занадто втомлені для цього, так.
1: Наступний сигнал – це труднощі з прийняттям рішень, тому що одяг на стільці – це така сіра зона одягу. Він вже не ідеально чистий, щоб покласти його у шафу.
2: Так.
1: І в той самий момент ще не занадто брудний для того, щоб відправити у прання.
2: Буває таке.
1: І ось тут нас рятує стілець. Ну і нарешті, хороші новини – оптимісти також так роблять, тому що щиро вірять, що колись розберуть цю купу з одягом.
2: Будьмо оптимістами.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Весна – час глобального оновлення.
4: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
3: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
4: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
3: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
4: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
5: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097 179 55 53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
15: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на порі.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Війна тривала 6 років. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву. У цій боротьбі ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому Друга світова війна забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Сьогодні українці зі зброєю в руках знову захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової, більш справедливої світової системи безпеки. Росія заявила про так зване перемир'я з 8 до 10 травня. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що російські війська нібито мають припинити бойові дії та удари по Україні. Водночас у Москві пригрозили адекватною відповіддю у разі порушення режиму тиші. Також пролунали заяви про можливі удари по Києву, якщо буде зірване святкування 9 травня у російській столиці. Нагадаю, раніше Україна вже оголошувала режим припинення вогню. Однак Росія продовжила обстріли українських міст. Після нових атак президент Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії ворожих військ. У Львові в одному з дитячих садків зафіксували спалах кишкової інфекції. До лікарні потрапили 8 дітей. У 2 із них уже підтвердили сальмонельоз. У всіх малюків схожі симптоми – нудота, блювання, діарея, висока температура та біль у животі. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Наразі епідеміологи з'ясовують причину зараження. 28-й тур української прем'єр-ліги розпочинається і сьогодні в його рамках буде зіграно 3 матчі. Так о 13-й зустрінуться Кривбас та Карпати, о 15:30 – Колос та Кудрівка, а о 18-й – Полісся та Олександрія. Після попереднього туру в топ-3 турнірної таблиці змін не відбулося. Але Полісся наблизилося до другого ЛНЗ на відстань всього лише 1 очка. Черкаська команда втратила багато балів у другій частині сезону, чим невдовзі можуть скористатися конкуренти. Що стосується зони виліту, то в зоні перехідних матчів наразі знаходяться Кудрівка та Рух, а напряму на цей момент вилітають Олександрія та СК Полтава. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.
2: Може, хто знає?

0: Радіо П'ятниця.
1: Продовжується ранок на сніданок. Хочеться зараз трішки поговорити про рілси. Ти як, передивляєшся, люб рілси?
2: Я себе завжди зупиняю, тому що це марафон,
1: затягує,
2: який не закінчується.
1: 100%, да. Це затягує. Так ось, вчені трішки б'ють на сполох, тому що кажуть, що рілси роблять життя гіршим. Протягом 3 місяців вони спостерігали за людьми і виявили неприємну закономірність, що чим більше людина, ну так би мовити, залипає в короткі відео, тим сильніше потім відчуває самотність. Отак.
2: А я тобі хочу сказати, що в мене навпаки, в мене просто в рекомендаціях дуже багато челенджів. Коли люди там, знаєш, то якийсь місточок зроблять, то там можуть з колін застрибнути на стілець. І я замість того, щоб лежати, вони мене це мотивує, я завжди встаю і починаю це навіщось повторювати.
1: Ну, це також не плюс, якщо чесно, для твоїх сусідів, як мінімум.
2: І для моїх суглобів.
1: І для твоїх суглобів,
2: тому враховую.
1: І для чоловіка, який потім ремонтує чи купує новий столик.
2: Так, да, тому в нашому домі рілси під забороною не тільки у дитини, але й у мене.
1: Ну і якщо чесно, то проблема не в одному ж ролику, а в нескінченій цій стрічці, яка тихо замінює спілкування, реальні справи. От ти сьогодні ще 5 хвилиночок каєш і все. Завтра ти вже 2 години дивишся ці чужі життя і не розумієш, чому своє здається от таким порожнім, кажуть.
2: А я тобі можу ще такий інсайт розказати, який тебе ще більше в рілси затягне. Ти знаєш, що в інстаграмі можна подивитися, які рілси вподобали твої друзі. І це затягує дуже сильно, тому що ти заходиш і ти дивишся і знаєш, що сподобалося комусь із реальних людей.
1: Інколи навіть думаєш, я от тебе таке не очікував,
2: так?
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097 179 55 53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8 травня сьогодні. І нагадаю, що в 1945 році саме в цей день антигітлерівська коаліція офіційно прийняла беззастережну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини, що й поклало край війні в Європі. І, власне, сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: Так, а ще сьогодні, окрім цієї надважливої події, відбувалися інші. Я тобі, Саша, розкажу, що 140 років тому, в цей самий день, один лікар продав в аптеку свій лікувальний еліксир.
1: Так.
2: І він був настільки популярний, цей еліксир, що ще через 3 роки його секретну формулу продали за $2300. На ті часи це просто шалені гроші.
1: Вау.
2: А сьогодні все
1: чекай,
2: це відомо.
1: А чи не цей то еліксир? Ходять такі чутки, що в справжній рецепт на початку навіть входило листя коки.
2: Так воно і є, тому що це був рецепт Кока-Коли.
1: Mm-hmm.
2: Окрім цього, 8 травня далекого, чи не дуже, 1962 року
1: так.
2: У Лондоні перестали ходити останні тролейбуси. От все більше немає там такого виду транспорту. Я думаю, що з тих пір вони...
1: Зараз прям трішки шкода їх.
2: Я думаю, що вони досі передають свої останні тролейбуси нам. І ще в 2025-му, тобто в тому році, саме 8 травня було обрано останнього папу римського Лева IX. Того самого, хто сьогодні, як сучасний папа, користується чатом GPT для написання своїх проповідей.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами. Температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо. У столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арме. Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Дещина перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. Шахтар виходить вперед. Подача. Удар. Ближній кут. Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039. Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Час глобального оновлення.
6: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
5: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
6: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
5: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
6: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Люба.
2: Так.
1: Ти вдома, коли спиш, світло в тебе вимкнене, телевізор не працює?
2: В мене не просто вимкнене світло, в мене ще й заклеєні всі лампочки, які можуть блимати червоним там на телевізорі, наприклад, на кондиціонері, тому що мені заважає будь-яке світло.
1: Ні, ну це ти мене вже лякаєш, якщо чесно. Але десь ти правильно робиш, тому що сон при світлі або вимкненому телевізорі пов'язаний, як кажуть вчені, з набором ваги.
2: Так, так ось в чому секрет.
1: Да,
2: ось звідки беруться люди з зайвою вагою. Вони просто забувають вимкнути світло
1: просто
2: і телевізор.
1: Просто спимо під телевізор замість, да. А люди думають, що ми їмо багато. Ні-ні.
2: Звісно, що це помилка.
1: Так ось, навіть слабке освітлення вночі пригнічує мелатонін, збиває біоритми та посилює апетит. Дослідження показують, у тих, хто спить із світлом або під телевізор, ризик набрати понад 5 кілограмів вищий на 17%.
2: Ну ясно, бо коли працює телевізор, ти автоматично хочеш взяти бутерброд і його їсти.
1: Ну це так, але воно працює навіть коли ми спимо, через те, що світло порушує роботу лептину, гормон ситості цей. І якщо ми вимикаємо комп'ютери та телефони перед сном, то можемо навіть знизити цю загрозу набрати зайву вагу.
2: Ну це круто, а я ще чула, що деякі експерти вважають, що спати потрібно з відчиненими дверима у спальню. І я, знаєш, навіть, здається, знаю, хто ці експерти. Вони
1: хто?
2: Кажуть мяу, ага. І просять їсти.
1: Знамениті котологи, так.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
11: Сили на нулі.
12: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
13: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця» –

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Попри оголошене Росією перемир'я, у ніч на 8 травня вороги продовжили атаки по українських позиціях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, станом на ранок зафіксували щонайменше 140 обстрілів та 10 штурмових атак. Найбільша активність російських військ була на Слов'янському напрямку. Також армія росіян застосувала понад 850 дронів різних типів, зокрема FPV-дрони та ланцети. Над прифронтовими громадами продовжували працювати і розвідувальні безпілотники. Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про відсутність реальної спроби припинити вогонь з боку Росії. Україна, за його словами, реагуватиме дзеркально на дії окупантів. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щороку відзначається 8 травня. Ця дата символізує не лише перемогу над нацизмом, а й глибоку скорботу за мільйонами загиблих, а також ідею примирення між народами. Україна вшановує цей день разом із європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як міжнародно визнаний символ пам'яті про жертв війни. На жаль, уроки війни засвоєні не всіма, і вже кілька років Україна дає відсіч тепер вже російській агресії. Кабінет міністрів змінив правила оформлення документів для іноземців, які служать або планують служити в українських військових підрозділах. Відтепер військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту матимуть чіткішу процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Також іноземцям дозволять законно перебувати в Україні навіть із просроченими документами, якщо їх неможливо поновити, зокрема через необхідність звернення до країни-агресора. Іспанський пілот команди Aston Martin Фернандо Алонсо встановив унікальне досягнення у Формулі-1. 44-річний гонщик став першим в історії, хто 40 кваліфікацій поспіль випереджав свого напарника по команді. Востаннє канадець був швидшим за іспанця ще у 2024 році під час гран-прі Великої Британії. Втім, додам, що сезон для Aston Martin поки складається невдало. Наразі жоден із пілотів команди ще не набрав очок у чемпіонаті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.
3: Тато,

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Всім ще раз доброго ранку, Саша. Зараз в нас буде розмова 40+.
2: О, так.
1: Ти знаєш, що після 40...
2: Мені ще, до речі, сьогодні рано.
1: Добре, тоді ми поговоримо про це завтра. Жартую. Хто не в курсі, завтра у Сашка день народження.
2: Дякую.
1: А сьогодні ми говоримо про людей 40+, і виявляється, що головна проблема – це те, що м'язи вже не такі, як були раніше.
2: Які? М'язи чого?
1: І саме м'язи всього.
2: Ого.
1: І саме через втрату міцності м'язів люди починають виглядати не такими молодими, як раніше.
2: Не такі підтягнуті, так?
1: Що може наші м'язи врятувати, Саша?
2: Що може?
1: Білок. Тільки він.
2: Так.
1: І він один. Тож, в мене є кілька прям список, що треба не тільки ж яйцями єдиними, правда?
2: Ну, так, так.
1: Продуктів, яких багато білка. От що нам треба їсти насправді?
2: Ну, давай.
1: А ще це дешеві продукти, бо я подбала про твій Саш гаманець.
2: А філе куряче туди входить?
1: Обов'язково, воно на першому місці.
2: А нічого, що це вже не входить в дешеві продукти?
1: Тоді, вибачте, тоді ми закриваємо нашу передачу. Якщо серйозно, то на першому місці це дійсно куряче філе або навіть стегно, там до 30 грамів білка на 100 грамів продукту, це дуже багато, більше, ніж в яйцях.
2: Так.
1: На другому місці консервовані сардини, ну на них то в тебе ж вистачить зарплати.
2: Ну, якщо одна баночка 130 грам десь 80 гривень, то таке.
1: Втричі менше білку, ніж в курці, але все одно є в квасолі або нуті. Стільки ж у вівсянці. Ну і якщо є ще щось трошечки залишиться в тебе на грецький йогурт, його також можеш брати. А ще лайфхак.
2: Так.
1: Куряча печінка. Вона дешева і
2: так,
1: там дуже багато білка.
2: О, оце, до речі, не знав. Правда? Куряча печінка? А якщо ще з йогуртом і з усім іншим?

0: покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

я одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

0: Люблять Саша птахів. Особливо їх не люблять не тільки ті, хто любить спати з відкритими вікнами, а й ті, в кого є сад-город, тому що вони можуть наробити там біди.
1: Ну, не те, щоб не люблять, але все ж таки від птахів потрібно захищати свій врожай.
0: І от несподіваний лайфхак, виявляється, що пернаті бояться білого кольору.
1: Так.
0: От як ми реагуємо на червоний, це для нас колір тривоги, то для птахів це білий. Чому? Тому що це неприродній колір для них.
1: Так.
0: І на ньому вони втрачають своє природнє маскування.
1: Ага.
0: Тож, що зробити, щоб ваш сад, город, дача, подвір'я стало білим?
1: Здивуй нас.
0: По-перше, білий паркан. Це основний кордон. Голуби побачать білий паркан. Розвернуться.
1: Звичайно, вони ж за білий паркан не залітають. Так,
0: так, ну принаймні можна спробувати. Далі, текстиль та декор. Ми не все перефарбовуємо в білий, але десь якісь акценти. Садові меблі білого кольору, горщики, пластикові крісла,
1: вже
0: знову ж
1: таки. Вже уявляю собі город, і ти з пластиковими кріслами посередині відлякуєш птахів.
0: А чого б і ні, в білому весь вийшов,
1: весь в білому,
0: да?
1: Да,
0: в нарядному, в білій сукні і з лопатою.
1: Бажано то з весілля, що залишилось.
0: Ну і ще, кажуть, білі квіти також, особливо з яскраво білими соцвіттями, такі як білі півонії, гортензії і петунії, це живий щит від птахів. На такі вони начебто заритися не будуть.
1: Цікаво. Ну а ще кажуть, що блискучим і шумними предметами можна відлякувати, такими як старі компакт-диски, смужки фольги або навіть ялинкову мішуру можна розвішати.
0: Виходимо в білому на город, обвішуємося блискучими предметами і влаштовуємо шумовий ефект.
1: Ну, або принаймні можна, не знаю, відсвяткувати Новий рік влітку.
2: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Наостаночок хочу поділитися цікавим дослідженням. Значить, Люба, ти ж віриш в гороскопи, в усе це все?
2: Я вірю в хороші гороскопи. От якщо щось хороше нам радять, то я думаю, о, це 100% здійсниться. А якщо починають там, знаєш, щось налаштовувати, накручувати, не виходьте з дому, нікому не беріть слухавку, нікому не відповідайте, то це, звісно, що я таки не вірю.
1: Окей, значить, дивись, дослідження, наука проти гороскопів називається так. 20 мільйонів людей вчені заміряли там по формулам, по всьому, підводили, підставляли і з'ясували, що не працює любовна сумісність знаків зодіаку.
2: Ну, слава Богу, а я то вже думала, що моя...
1: Розлучатись з чоловіком,
2: так? Що моя подруга ніколи заміж не вийде.
1: Ну, взагалі, так, дивно, коли тобі подобається дуже друга половинка, от все класно, ідеальний чоловік чи ідеальна жінка, але за знаком зодіаку ми не повинні бути разом.
2: Я тобі хочу розказати одну історію неймовірну і правдиву, яка в моїй родині відбулася. В мене дідусь народився в січні, і він за знаком зодіаку Водолій. Але справа в тому, що його батько дійшов до Рахту і записав його тільки в кінці квітня.
1: Так.
2: І виходить, що по всіх документах він завжди був, а хто це в нас там, овен чи тілець, вже не пам'ятаю. І моя бабуся також спочатку думала, що він овен. І вже після того, як вони одружилися, через кілька років, він сказав, а ти знаєш, що насправді в мене 21 січня день народження. І з тих пір...
1: Але через 50 років бабуся вже каже, ну куди ж тебе вже подінеш,
2: так,
1: не розлучатися ж.
2: Вже ж не, да, назад же не віддаш. Любіть одне одного, не дивіться на знаки зодіака, ставтеся по-людськи, обіймайтеся, нагадуйте про кохання, цілуйте і дорожіть, тримайте те, що маєте.
1: Обіймаємо і ми всіх. З вами були Любов Журбенко.
2: І Олександр Задорожний. Па-па.

0: п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
2: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Соціальна реклама.
5: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, а площа займання вже перевищила 1000 гектарів. За даними рятувальників, ситуацію ускладнюють мінна небезпека та загроза атак дронів. Через це гасіння пожежі відбувається у посиленому режимі. Тим часом дим від пожежі рухається у бік Білорусі. У прикордонних районах сусідньої країни вже попереджають про можливе поширення радіоактивного пилу та радять людям використовувати респіратор. Наразі найбільша загроза для Брагинського та Мозирського районів Білорусі. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Цю дату офіційно встановили у 2023 році, аби разом з європейськими країнами вшанувати пам'ять мільйонів жертв найбільшої трагедії ХХ століття. У роки Другої світової війни Україна втратила щонайменше 8 мільйонів людей – українців та представників інших народів, які жили на нашій землі. Загалом війна забрала життя десятків мільйонів людей у всьому світі. Сьогодні Україна знову змушена боротися проти агресії та злочинної ідеології – рашизму, який несе загрозу не лише нашій державі, а й безпеці та стабільності у світі. У Росії заявили, що не бачать сенсу у тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, поки українські війська не залишать підконтрольну Києву частину Донбасу. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, саме такий крок нібито може призвести до припинення бойових дій та подальших переговорів про врегулювання війни. В Україні раніше неодноразово заявляли, поступок щодо неокупованих територій Донеччини та Луганщини не буде. У Києві також наголошують, що Донбас не стане предметом торгів. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявляв про готовність до переговорів із Росією за участі лідерів США та Туреччини. У районі Ормузької протоки загострилася ситуація між США та Іраном. За даними американських військових, іранські ракети, дрони та катери атакували 3 есмінці Сполучених Штатів. У Центральному командуванні США заявили, що всі загрози вдалося знищити. У відповідь американська сторона завдала ударів по військових об'єктах Ірану. Йдеться про пускові майданчики ракет і дронів, а також командні та розвідувальні центри. В Тегерані заявили, що саме Вашингтон порушив перемир'я, яке діяло близько місяця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників, і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Тапка Арми.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «Люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
13: Я виснажена. Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
14: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
15: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
16: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
17: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна разом із європейськими країнами вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це День пам'яті про мільйони загиблих та нагадування про страшну ціну війни. Символом вшанування жертв став червоний мак. У роки Другої світової українці проявили мужність і самопожертву, воюючи на різних фронтах у складі армій антигітлерівської коаліції. Сьогодні Україна знову змушена боротися проти агресії. Президент Володимир Зеленський заявив, сучасна російська агресія є оновленою версією нацизму, а українці нині захищають не лише свою державу, а й безпеку всієї Європи. Україна та Швеція можуть уже цього року підписати угоду щодо винищувачів «Грифон». Про це повідомили міністри оборони обох країн. За словами Федорова, Україна вже має план фінансування закупівлі літаків. Деталі поки не розкривають, але, як заявив очільник відомства, новини мають з'явитися найближчими місяцями. У Швеції також підтвердили, що переговори просуваються успішно. Частину коштів на можливу угоду можуть виділити з пакета допомоги Україні. Після спалаху Ханта вірусу на круїзному лайнері у Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоєні можливим поширенням інфекції. Частину пасажирів вдалося знайти лише через 2 тижні після завершення подорожі. На борту перебувало 147 людей – пасажири та члени екіпажу. Наразі відомо про 8 інфікованих та 3 померлих. За даними медиків, Ханта вірус може мати високий рівень смертності, а специфічного лікування поки не існує. В Угорщині готуються до завершення епохи Орбана. Очікується, що тисячі людей зберуться біля парламенту в Будапешті під час складання присяги новим главою уряду. Сам Мадяр закликав громадян прийти на так зване свято зміни режиму та разом відзначити початок нового політичного етапу для країни. Серед головних пріоритетів нового уряду – відновлення відносин з Євросоюзом та повернення Угорщини до курсу західних демократій. Також у Будапешті планують знову підняти прапор ЄС на будівлі парламенту. Його прибрали ще у 2014 році за часів уряду Віктора Орбана. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: 56D. Акція діє на постійній основі.
1: Подробиці у продавців магазина.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний.

0: Отків. Деталі на сайті stil.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Весна. Час глобального оновлення.
4: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
3: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
4: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
3: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
4: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця» –

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправках зафіксували помітне здешевлення пального. Найбільше за добу впала ціна на дизель. У деяких великих мережах одразу на 2 гривні за літр. Так, преміальні види дизельного пального тепер коштують щонайменше 92 гривні за літр, а стандартний дизель – близько 90 гривень. Також окремі заправки знизили ціни на бензин – у середньому на 1 гривню за літр. Водночас вартість автогазу залишається стабільною. Експерти пов'язують здешевлення пального зі змінами на світовому ринку нафти та конкуренцією між мережами автозаправок. 8 травня Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Бойові дії тривали 6 років, а українська земля стала одним із головних місць запеклих боїв, окупації та спротиву. У тій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей – українців та представників інших народів, які жили на нашій території. Загалом, Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей у різних країнах світу. Сьогодні українці знову боронять свою державу зі зброєю в руках. Цього разу від російської агресії. І водночас захищають мир, безпеку та свободу всієї Європи. Українські громади у світі закликали не долучатися до акцій, організованих Росією до 9 травня. Із таким зверненням виступив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, сучасна російська влада перетворила пам'ять про Другу світову війну на інструмент пропаганди та виправдання агресії проти України. Міністр закликав українців не брати участі у так званих безсмертних полках та інших російських заходах, а натомість долучатися до європейської традиції вшанування пам'яті жертв війни 8 травня. Удар по нафтовому об'єкту в російському Ярославлі підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, ціль була розташована більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону та мала важливе значення для фінансування війни Росії проти України. Глава держави подякував українським військовим та розвідці за проведену операцію. Також він заявив, що так звані далекобійні санкції Україна продовжить застосовувати у відповідь на російські удари по українських містах і селах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещеред перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. «Шахтар» виходить вперед. Подача. Удар. Ближній кут. Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

день сон пліде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць і ніч.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Тапка Арми. Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
8: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
9: Сили на нулі.
10: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
11: Не є лікарським засобом.
10: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Радіаційна ситуація в Україні, зокрема на півночі Київщини, залишається стабільною. Рівень гама-випромінювання перебуває у межах норми в усіх областях, запевнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там також зазначили, що ліквідація масштабної пожежі у Чорнобильській зоні відчуження триває. Тим часом на Закарпатті загасили пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. За результатами обстеження фахівці встановили, що вогонь охопив площу понад 65 гектарів. Ситуація наразі повністю контрольована. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вільний світ знову має зупинити зло. Цього разу російську агресію. Глава держави нагадав про величезні втрати України у Другій світовій війні та внесок українців у перемогу над нацизмом. За його словами, сучасна російська агресія є оновленою версією нацизму і несе лише руйнування та смерть. Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив, захист свободи і життя людей від російського режиму – це гідне шанування пам'яті тих, хто боровся проти нацизму під час Другої світової війни. Через російські обстріли без електропостачання залишились споживачі у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, повідомили в Міненерго. Внаслідок негоди також знеструмлено 7 населених пунктів на Івано-Франківщині. Водночас на Одещині тимчасово застосували мережеві обмеження, однак графіки відключень для населення не запроваджують. Додам, за даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала енергоінфраструктуру України майже 1600 разів. Пошкоджено понад 700 об'єктів енергетики. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав підвищення мит для Євросоюзу до 4 липня. Про це йшлося під час його розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За словами глави Білого Дому, Євросоюз має час для виконання умов торговельної угоди, інакше Сполучені Штати можуть підвищити мита на європейські товари, зокрема автомобілі. Нагадаю, раніше американський лідер анонсував підвищення мит на автомобілі та вантажівки з Євросоюзу до 25%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.
3: Ночі я тобі так просто під гітару.

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: На вустах в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках. Замолю я

0: Жити однозначно варто, друзі, і набагато легше жити разом із Радіо П'ятниця. Ну, а Олександр Пономарьов, який відкрив мою робочу зміну, всім нам нагадав, як важливо висловлювати свої почуття і краще робити це вчасно. Не затягувати свої якісь муки переповнення тих самих почуттів. 14.23 у Києві. З вами найближчі години в студії Радіо П'ятниця. Я Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей інформація про погоду. Далі Гайтано, Скай, Рікі і Повері і ще багато класної музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Сьогодні, мабуть, дуже і дуже підходящий день для того, щоб погортати сімейний альбом, друзі, пригадати тих, кого вже немає, а набрати, написати тим, хто ще радує вас своїм існуванням на цьому світі, і взагалі надихнутися на світле майбутнє для всіх нас, не тільки у спогадах жити. Ну і, друзі, не забувайте підтримувати наші сили оборони. Ваша підтримка важлива щодня, кожна гривня важлива. Донатьте перевіреним фондам і плідно працюйте разом з П'ятницею.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Соціальна реклама.
10: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця»».

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. У роки Другої світової наша країна була одним з головних театрів бойових дій. Лінія фронту двічі пройшла через усю українську територію, що призвело до масштабних руйнувань. Україна зазнала колосальних людських втрат. Загалом загинуло близько 8 мільйонів людей. Сьогодні Україна разом з європейською спільнотою згадує тих, хто віддав життя за звільнення світу від нацизму. Водночас наша держава сьогодні знову змушена протистояти агресії, але російській, та виборювати свободу і незалежність. Росія терміново посилює захист від українських ударних безпілотників. Для цього окупанти розгортають ще 4 полки, понад 20 дивізіонів та 160 батарей протиповітряної оборони. Найбільше укріплюють повітряне прикриття Москви та Краснодарського краю, повідомив головком Олександр Сирський після наради з представниками розвідки. Також, за його словами, росіяни активно копіюють українські підходи до використання безпілотників, як у техніці, так і в тактиці. Також ворог посилює застосування засобів радіоелектронної боротьби у прикордонних регіонах. В Україні різко подешевшали тепличні огірки. Нині виробники продають продукцію по 30-60 гривень за кілограм. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. У порівнянні з початком травня минулого року ціни впали майже на третину. Експерти пояснюють здешевлення збільшенням обсягів продукції на ринку, слабшим попитом та зростанням конкуренції через надходження огірків з літніх теплиць. Аналітики не виключають, що ціни на огірки можуть знижуватись і надалі, якщо пропозиція залишатиметься високою. 28-й тур української прем'єр-ліги розпочався сьогодні і вже буквально за півгодини буде зіграно матч між командами «Колос» та «Кудрівка». Після попереднього туру в топ-3 турнірної таблиці змін не відбулось. Але «Полісся» наблизилось до другого «ЛНЗ» на відстань усього лише одного очка. Черкаська команда втратила багато балів у другій частині сезону, чим невдовзі можуть скористатись конкуренти. Що стосується зони виліту, то в зоні перехідних матчів наразі розташовані «Кудрівка» та «Рух», а на цей момент вилітають Олександрія та СК Полтава. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Десятки і сотні тисяч слухачів Радіо П'ятниця, шанувальників творчості гурту «Канельзі», я впевнений, також зараз на небі, коли чують голос В'ячеслава Вакарчука. Так, ну а ми, друзі, рухаємося далі. Не менш душевні пісні лунають після погоди одразу. Селін Діон, Артур Бос та гурт «Назарет». Ви слухаєте Радіо П'ятниця, не перемикайтеся.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арме. Реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Цієї календарної весни ми себе відчули і літніми, і зимовими, і осінніми. Проте я впевнений, не розгубили та зберегли любов у серцях. І якщо Радіо П'ятниці хоча б трошки цьому посприяло, значить ми робимо свою справу не дарма. З вами в студії Дмитро Виногородський. За кілька хвилин зустрічаємо Джо Дассена, гурт Тік, Романа Скорпіона і Тоню Матвієнко.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: За лікарським засобом.
7: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
8: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
14: Не знаю, що робити.
15: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
16: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У найближчі роки ситуація на ринку праці поступово покращуватиметься, прогнозує Національний банк України. Там кажуть, що цього року частина українців ще виїжджатиме за кордон у пошуках роботи, приблизно 200 тисяч людей. Але з наступного очікується зворотна тенденція. Українці почнуть повертатись додому. Також у Нацбанку прогнозують, що роботи стане більше, безробіття поступово зменшиться, а зарплати зростатимуть. Зокрема, реальні доходи можуть збільшитись на понад 10% вже цього року. А далі зростання триматиметься на рівні кількох відсотків щороку. Уроки Другої світової війни мали б покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення агресора, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у День пам'яті та перемоги над нацизмом. За його словами, сьогодні Україна знову стикається з війною, яку спричинили імперські амбіції Росії. Держава-агресор використовує пам'ять про перемогу над нацизмом як інструмент пропаганди, водночас продовжуючи злочини проти мирного населення. Глава МЗС наголосив, Україна нині бореться не лише за себе, а й за безпеку всієї Європи. Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів наприкінці весни або на початку літа. Київ та Вашингтон вже узгоджують графік майбутніх зустрічей, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також зазначив, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров під час візиту до Сполучених Штатів провів змістовні переговори з американською стороною. Обговорили безпекові питання та гуманітарні ініціативи, зокрема продовження обміну військовополоненими. Нагадаю, Україна запросила до Києва представників Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, однак вони досі не здійснили візит. У Києві збудували новий дизельний енергокомплекс для резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури. Його потужність понад 5 мегаваттів. Як повідомили у столичній міській державній адміністрації, це один з етапів підготовки столиці до наступного опалювального сезону. Наразі у місті тривають роботи з відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, встановлення нового обладнання та розвитку систем резервного живлення. У міській адміністрації додали, що Київ і надалі збільшуватиме резервні енергетичні потужності, зокрема за рахунок дизельних комплексів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп», Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Я твоя земля.
1: Друзі, давайте намагатися бути сонцем один для одного, простягати руку допомоги та підставляти плече підтримки тим, хто цього потребує. З маленьких добрих справ розпочинається велике світле майбутнє для всіх нас. Будемо будувати його разом із Радіо П'ятниця, надихаючись душевними піснями, до яких повернемося одразу після прогнозу погоди.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Час глобального оновлення.
4: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
3: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
4: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
3: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
4: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Кохання, воно не чекає якогось спеціально відведеного часу. Може накрити у будь-який момент. Проте усім, хто його зачекався, бажає якнайшвидшого приходу світлих почуттів у життя. Ну а тим, хто вже закоханий, нагадую, проявляти любов щодня. Способів для цього незліченна кількість. Надихайтеся разом із Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. Ціни на пальне в Україні можуть дещо знизитись вже найближчими тижнями, якщо на світовому ринку стабілізується ситуація, прогнозують в Нацбанку. Там пояснюють, останнє подорожчання пального було однією з причин прискорення інфляції. У квітні вона зросла до 8,6% у річному вимірі. Найбільше подорожчав дизель і бензин через ситуацію на зовнішніх ринках та високий попит. Зараз оптові ціни на пальне почали поступово знижуватись, і це може з часом відобразити і на заправках. Але в НБУ наголошують, усе залежить від того, як далі змінюватимуться світові ціни на нафту та валютний ринок. Президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Кирило Будано провели нараду щодо підготовки до наступної зими. Основна увага – захист енергетики, критичної інфраструктури, логістики та відновлення після російських атак. Учасники наради обговорили плани на регіональному рівні та координацію між центральною владою і областями, щоб швидше реагувати на можливі виклики взимку. Також, додам, президент відвідав воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Олександрівському напрямку. Це на стику Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Зеленський там заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на передовій. В Україні посилять енергонезалежність університетів. Усе для того, щоб навчальний процес не зупинявся навіть у разі відключення електроенергії чи пошкодження енергосистеми. На ці проекти уряд спрямовує 1,1 мільярд гривень, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Кошти використають для встановлення резервних джерел живлення та розвитку локальної генерації в закладах вищої освіти, щоб забезпечити безперервність навчання навіть у складних умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Трава росте.
4: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
11: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
12: «Так всі роблять».
11: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
13: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Наше головне світло на зараз – це сили безпеки та оборони України. Друзі, пам'ятаємо про це щодня та шукаємо можливість для їх підтримки. Як доброю справою, так і добрим словом, а також, звичайно, своїми донатами. І тут, повірте, немає маленьких сум. І давайте прямо зараз пару гривень закинемо у якийсь перевірений фонд, і поки будемо слухати погоду на радіо «П'ятниця».
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арми.
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Радіо П'ятниця.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Друзі, нас, як і Нікіту Кисельова, також тягне до вас на відстані, і нам буде дуже приємно її скоротити. Наприклад, якщо ви доєднаєтеся до нас у соцмережах та встановите застосунок Радіо П'ятниця у свої смартфони, щоб слухати улюблені пісні по всій планеті, а може і поза її межами. Усім обійми та побажання тихого вечора. З вами був Дмитро Виногородський. Почуємось. Па-па.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
7: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
8: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
9: Світ TV Originals представляє
10: «Це впізнай брехню».
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
13: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
16: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
17: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
18: Ваші дзвінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
19: Соціальна реклама.
20: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
19: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей. Загальні ж втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. В Україні зараз повністю зруйновано понад 390 виборчих дільниць, ще понад 1000 пошкоджені, але їх можна відновити. Такі дані навели в Центр виборчкомі. Там також зазначили, частина дільниць розташована на окупованих або прифронтових територіях, тому їхній стан наразі неможливо перевірити. У комісії зазначають, попри руйнування, у разі проведення виборів, місця для голосування можуть облаштовувати навіть у тимчасових спорудах, за прикладом міжнародної практики. Нагадаю, в Україні триває робота над підготовкою необхідної законодавчої бази для можливих виборів після завершення воєнного стану. Китай цього року не відправляє урядову делегацію на військовий парад у Москві 9 травня. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ КНР. На заході будуть присутні лише представники китайського посольства в Росії. Торік у параді брав участь особисто лідер Китаю Сі Цзіньпін. На сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді. Більшість з іноземних гостей – представники невизнаних утворень або самопроголошень лідери країн. Триває 28-й тур української прем'єр-ліги. Цими вихідними пройдуть основні протистояння. Завтра зіграють «Рух» з «Вересом», «ЛНЗ» з «Динамо», «Оболонь» з «Епіцентром», а закриє суботній вечір матч між «Зорею» та «Металістом» 1925, що відбудеться в Києві на стадіоні імені Лобановського. В неділю на арені Львів пройде заключний матч туру, де Полтава зустрінеться з чинним лідером турнірної таблиці «Шахтарем». Саме донецький «Шахтар» може тріумфувати і стати новим володарем престижного трофею, якщо 10 травня обіграє Полтаву. Після перемоги над «Динамо» у 26-му турі гірники закріпились у статусі лідера. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. Шахтар виходить вперед. Подача. Удар. Ближній кут. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Ви слухаєте

0: Секрет краси на всі часи. iVit Premium – це більш, ніж вітаміни. iVit Premium – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit Premium не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки Фарро. І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ TV Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
4: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
8: Соціальна реклама.
10: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця».

0: троянди нас уже не спасуть. Спогади несуть, стерти пізабуть, і поцілунок той вже не повернуть.
1: В Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
1: Новини.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна відзначає цей день разом з європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову змушена протистояти агресії, але російській – виборювати свободу і незалежність. Україна разом з європейськими партнерами працює над створенням власної системи протидії балістичним ракетам, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час візиту до Швеції. За його словами, найбільшою загрозою для нас залишаються саме балістичні ракети. При цьому Федоров наголосив, завдяки підтримці партнерів, зокрема системам NASAMS, IRIS-T та винищувачам F-16, українська ППО вже показує високі результати проти крилатих ракет. Також міністр оборони сподівається, що Україна найближчими місяцями зможе оголосити хороші новини щодо закупівлі шведських винищувачів «Гріпен». У кримінальному середовищі з'являються нові ризики використання дронів для злочинів, попередив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Каже, вже є перші випадки таких інцидентів, за словами Вигівського. Йдеться про спроби застосування безпілотників не лише у війні, а й у тяжких злочинах, зокрема замахах та підготовці терактів. Голова Нацполіції наголосив, для протидії цій загрозі потрібне окреме законодавче регулювання використання дронів. Він сподівається, що Верховна Рада ухвалить закон для контролю за обігом і використанням безпілотників. Україна перебуває в постійному контакті з Латвією щодо інцидентів із безпілотниками, які нещодавно впали на її території. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українські та латвійські служби обмінюються інформацією, щоб з'ясувати всі обставини. Сибіга не виключив, що дрони могли бути відхилені від курсу російськими засобами радіоелектронної боротьби. Тому Київ планує направити експертів для зміцнення безпеки повітряного простору Латвії. Це, мовляв, дасть змогу запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників. І удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Весна – час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: На вустах в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арме.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
3: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельп Хільфе Цурзельбст Хільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: года на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
6: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Ви слухаєте Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо «П'ятниця».

Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: на 18-е. Куди ви зараз?
1: На схід.
0: Я люблю тебе.
1: Я тебе.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: біда не в тім, що свище вітер льот, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

сладкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося морозом.

0: Радіо П'ятниця.
1: На вустах в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: моя дружина.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ніби з тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.